Taamnalu amaaqtaqalugasaannequlukpaksunni nutaqalaaqaluk takannaqaluk